या भैया विनोद, या विनोद, दैट इज द बेंस फॉर ईदर। Genieten, positief blijven, optimistisch blijven, ja?